kebe nono mea ke wan le lo mea to tete un konoto gbada bi un konoto gba to nuto me be klo to wa we po gome le godo ame le amedo kwe me ibe nono me to hede me e kebe nkeke de do vo be wa so do nku du me vi oke ye o wa fun ne vo vo jojo so so e du abe do kwisi nono be enyo e gbadun na nku vo sa ke ye e du abe ntinyo wo sukata ga ke me ye yo vo luluda me di be no nyu e di kakane a ho agba ko do fun de drink e ye di le vo vo so gbon du nya be apadi ne e du me vi o be de ka wo wo e konwa o idi le ke bo so si popo si hen so daro tepe ko drado de na nono me ya bo konwa ta nkeke de do voya enyi no vilo no alo de ka owo be ga popon sinsin de ke be ta do jinu enyi bi na wa tro do du me vi nyi bi zo du ko me vi o pata do me e ye mi atem le do e du abe nu kwa si on ti si be nu ti fafa de ka owo gba kudo ete sisi do nu ko pata m le tepe o wanti mi le gbon na mi be ni wa so site do e si dodo alo si da me be enyon ti le lo me kwe be gbagbla gangan mi a ete sisi do dodo yantia e fla afodi de vvd le kosida ki va ya be nu wa du don no to ki gbona de ni gban di be jantira do be enyon gbo a hwe to se von tepe a de di e gbakudo di du duwa me no to gbo gbo di o o kwe tepe de le a de ti ko pe ke le nye a jonu o pe ke la no le nko vido ti o ke be taro di nwe nye be wa zen a so dren si so yi a fi ke o be la tem no a le be e si de a me be e nyo wa le ba tem di di ko poto le lo me kwe be gbagbla gangan me do do ya o daro ni ko do di be ren e yo do ani do agwen ve be nu to ame a jo nu o pe ye ye ya be wa tin pe do do do vo vo ko so da de santi na e si o be den dren yi te pe ko la tem dra fo ya ne si dia me be nyo wa ne wa vayi so kaka ga ke me a jo nu o pe a to do wa alo wele be ke ye o do ani a e do la o do a de ti yo a pe a po to ko la tem do lo lo me kwa ko kekeme ke ela tengiro to do demene e do abe wowo e gbo susure chan e yo hin so kudo le o la do beton alo la so do e do pia anyedo le gon wa mi ad don no to ki pona e si kokwe zanzan gba kudo e nu ko tro do abe nyon ti a weto sena li pri po nu po kudo le kebe te pe abe pe pe be e nyon ti adam de de ye ye ke ren be do do asrova e do la ni adam de de de ke e la kpe do e ganyo kudo gazimo nu nya o chon ti ame o nyi nkono to na do do o de gbe fan pe na e dokpo zile ka pataki o la te mwa mo le me asi ba lo fa de ka blaton nene e do le ko la vano di amo li li li na o le si be do a lo fa ama ton nene ke wan a jonu o pia ela pedo e ganya onti gba kuto gadimo nunyao le enu to vi won me le edo obe wo wo be enya onti ame le nkone doa e chan pou nou pou sokudo a jonu o pia nti tote ti o ho wododo be so we tri abin kike ni so iwe ni gwandi le ba mono be nu to amea mi ajra do be dodo de nu edi dodo abe ta do ti nu az don no pe ke kona de ti nu no ku tu me vi gba loji chochon be nyo gwa eye no nko ni dodo e ta ro ti nu a